0: Varsågod.
1: Ja, gick de gärna?
0: Jörn gick jag på 17.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Ja då, Jörn är god och det kunde jag räcka vi sätter och spela om dem. Ska vi säga, sista talet nämnde det var väl 2, nummer 2. Och då är nästan ut 83. 83. Sjuttiofem. Sjuvfem.
2: Det ringar, det ringar. Hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Bingo på 83.
0: Bingo på 83. Ja, då har du ett pågnummer.
1: Bingo på 83. Kontrollnummer 31076.
0: 31076. Ja då, och namnet var?
1: Kristin Helenvik.
0: Kristin Helenvik.
1: Och tala är 6, 18, 51, 69 och 83.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack, hej.
0: Hej. Ja då, då var vi undergjort i räcka och då är det 2 räcker som står för tur här. Vi, de 3 sista talen det var 2, 83 och 75. Nästa del ut. 31. 3-1. 56. 5-6. 36. 3-6. 25. 2-5. 85. 8-5. 64. 6-4. 67. 6-7. 4. Nummer 4. 55. 5-5. 44. 4-4. 23. 2-3. 20. 2-0. 47. 4-7. 40. 4-0. 10-1-0. 62-6-2. 70-7-0. 71-7-1. 61-6-1. 57-5-7. 37-3-7. 1. Nummer 1. 50 5 0. Sextiosex, sex, sex. 15 1 5.
2: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Det var nog bingo på ett gott årstal, 66.
0: 66, ja.
3: Kupongen är 284.
0: 284.
3: Ja. Tallarna 941, 68, 70, 82. 13, 25, 36, 57 och 66,
0: så Sissel. Ja, det hörte nästan. Men de är riktiga, ja. Det är riktigt to racka i alla fall. Gratulerar.
3: Tack ska du ha, Ival. Ha det.
0: Hej. Ja då är vi färdiga med to rackaren här. Och då har vi kommit så långt att vi ska spela om tre rackar. Och då har vi bägge lyckotalen, både 21 och 24 med oss i spelet ändå, säger jag. Jag har läst upp 46 tal så långt. Och de tre sista talen det var 50, 66 och 15. Då har vi nästa lut som är 14, 1, 4. 80, 8, 0. 53, 5, 3. 60, 6, 0. 34, 3, 4. 38, 3, 8. 24, 2, 4. 3, nummer 3. 33, 3, 3. 84, 8, 4. 16, 1, 6. 19, 1, 9.

0: hade värre. Djurna på 80 igen.
1: Kött djur nu på 80 igen.
0: Ja, 33. Nej, 23, 33.
1: 23, 33.
0: Ja, Kittone Norden.
1: Kittone.
0: 3, 17, 75, 81.
1: Ja, det är ett riktigt hjörne där. Gratulerar.
0: Tack ska du ha. Ha
1: det. Ja, då var hjörne hon har gjort. Hallå, ajo.
2: Ja, hej. Jag har sprang på 81.
1: Du har sprang på 81, ja.
2: Ja.
1: Ja, då.
2: 39,72.
1: 39,72.
2: 39,72.
1: 3-0. Ja.
2: 3-0.
1: Det var det jag sa. Det låter sig göra för så högt tal, men 3-0-9-7-2.
2: Ja.
1: 3-0-9-7-2. Ja, det var Håkitt. Nej, då ursäkta. Det var kan det vara
2: Ann-Britt Mikkelsen.
1: Ann-Britt.
2: Ja.
1: Ja, bara läs tal.
2: 3-4-40-75-81.
1: Ja då. Den är helt riktig namn på tallet 81 där, ja. Ja. Gratulerar.
2: Tack så bra. Tack, tack. Ha det.
1: Ha det. Då var vi färdig med både Jörn och Sprang här. Vi har då de tre sista tallen som var 3, 75 och 81. Och vi fortsatte på trippel och ej racka. Nästa tal ut 67. 67. Sjuttiotvå. 72. Sjuttiotre. 73. 35. 35.
0: 3.
1: Varsågod.
0: Det var trippel på 73.
1: Trippel.
0: Vagn nummer 287.
1: 287, ja.
0: Ja, tallarna är 75, 72 och 73. Och då Sissel.
1: Ja, Sissel igen, ja. Jo då, men det är riktig trippel. Gratulerar.
0: Tack ska du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja, då var väl färdig med trippeln också för sikkert skyld. Då är det kun en racka igen att spela om här. De tre sista tallen, det var 72, 73 och 35. Och nästa tal ut blir 26. 2, 6. 30. 3, 0. 84. 8, 4. 10, 1, 0. 12, 1, 2. 6. Nummer 6. 20. 2. 0. 21. 2. 1. 25. 2. 5. 47. 4. 7.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, hej, jag hade bingo på tallet 25.
1: 25?
2: 25. Ja.
1: Och bongnummer?
2: 30977.
1: 977.
2: Ja.
1: Ja. Ja, da, hva navnet var?
2: Ann-Britt Mikkelsen.
1: Ann-Britt.
2: Ja.
1: Ok, bare les 12.
2: 12, 25, 40, 67 og 84.
1: Ja, jo da, det en helt riktig rekke det der. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Ok, da var vi undergjort rekke også. Da det to rekke som står for tur. De tre siste tallene var 21, 25 og 47. Og neste tall ut blir da 29. 2, 9. Åtte, tre. Syv. Nummer syv. Seisten. En, seks. Åtte. Nummer 8. 88. 88. 45. 4. 5. 63. 6, 3 34 3, 4 48 4, 8 39 3, 9 86 8 6 31 3 1 50 5 0 90, 9, 0. 61, 6, 1. 74, 7, 4. 44, 4, 4. 19, 1, 9. 57, 5, 7. 51, 5, 1.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hei, jeg hadde bingo på 57 på kontrollnummer 28381.
1: 28381?
2: Ja. Tonje Prins.
1: Tonje Prins. Hva er det deres tall?
2: 4, 16, 21, 31, 39, 45, 57, 73, 74 og 84.
1: Ja, den er helt riktig, den gratulerer.
2: Ja. Takk skal du ha, hei.
1: Ja da, da var vi unna og gjort to rekker også her. Tre rekker står da for tur. Jeg kan se at vi har et lykketall, nummer 24 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene var 19, 57 og 51. Og da neste tall ut 33. 3, 3. 43 4 3 2 nummer 2 54 5 4 11 1 1 23 2 3 41 4 1 76 7 6 22 2 2 Och det var då track nummer 50 passerat. Nästa tal 82 8 2 68 6 8 79 7 9 46 4 6 18 1 8 59 5 9 53 5 3 56 5 6 13 1 3 36 3 6 1 nummer 1 5 nummer 5 55 5 5 87 8 7

0: eller hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var bingo på 55. Och
1: 31 349.
2: Ja.
1: Namnet var?
2: Jim Roger Nilsson.
1: Jim Roger.
2: 35, 13, 19, 22, 31, 34, 40, 48, 55, 59, 68, 74, 81, 84.
1: Ja. Jo då, det är en god treräckare där. Det är inte tvil om det. Gratulerar med den.
2: Ja, tack så du har.
1: Ja, hej. Ja då. Han Jim Roger tog treräckaren och ser ut för att vara alene om det. Grejt, men då ska vi ta och avsluta tredje spel och ta oss en välförtjänt kaffepaus här.
3: Radio Mitro.
4: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
5: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Yes, det var en trippel på 45.
1: Trippel på 45.
2: Yes, och 15, 560.
1: 15, 560.
2: Ja. Och det är 45, 47, 49.
1: Ja.
2: Heidi Säljälv.
1: Heidi.
2: Ja, Säljälv.
1: Säljälv, ja. Ja. Ja, men den, okay, den är riktig. Gratulerar. Yes.
2: Jo, tack.
1: Hej. Okej. Okay. Då har vi gjort trippeln också. Och då nästa ut, det är då ett Jörne och Iraka som står för tur. De tre sista tallen, det blev då 12, 8 och 45. Då har vi nästa ut som är 56. 5, 6. Tre. Nummer tre. 28. 2, 8. 22. 2, 2.

0: Var gör du på 16?
1: Ett gör nu på 16.
0: Ja.
1: Och bongnumret är
0: 11116.
1: 11116.
0: Ja. Carlot Eriksson.
1: Ja. Carlot, ja. Bellas tal.
0: 11-16-63-72.
1: Carlot Eriksson. Ja, det är ett korrekt görande där. Gratulerar.
0: Ja, för det.
2: Bellas tal.
0: 11-16-63.
1: Ja, då är vi färdiga med görande också. Och då är det Torek och Kuldevi. Ska spela om här. De tre sista tallen. Det var då 43, 16 och 4. Nästa tal ut. 2. Nummer 2. Nummer 6. Åtta. Sjuttiofyra. Sjuvfyra. Sjuttiofem. Sjuvfem. Sjuttioåtta. Sjuvåtta. 50, 5, 0, 73, 7, 3, 9, nummer 9. 10. 1, 0. 41, 4, 1. 87, 8, 7. 82, 8, 2. 83. 8, 3. 54. 5, 4. 40. 4, 0. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Sextioåtta, sex, åtta. Atton, en, åtta. 77, 7, 7. 23, 2, 3. 71, 7, 1.
3: Det ringer,
1: vem
3: kan det
1: vara? Varsågod,
4: Bingo på 23.
1: Toracke på 23.
4: Yes.
1: Mm.
4: Kontrolltal 3-1-3-2-2.
1: 3-1-2-2.
4: 3-1-3-2-2.
1: 3-1-3-2-2.
4: Kontrolltal
1: 3-1-3-2-2. Ska vi se här du, jag kan namna.
4: Kristin Helenvik. Och tala 9, 23, 41, 54, 84, 31, 44, 58, 60 och 72.

0: kan det være? Varsågod.
1: Hallå, det var en bingo på 34.
0: Det var en bingo på 34.
1: Ja.
0: Har du ett bongnummer?
1: 342.
0: 342.
1: Ja.
0: Ja, vem är den heldige vinnaren?
1: Det är Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun.
1: Ja.
0: Vad är läst tal?
1: 7, 11, 12, 28, 29, 31, 34, 44, 48, 50, 62, 72, 75, 83, nej, 80, 83.
0: Ja. Jo då, den är helt korrekt den där, och du hade det på 34, ja, riktigt.
1: Ja.
0: Men ja, gratulerar med den.
1: Ja, tack.
0: Hej. Ja då, Kristine hade bingo på 34 och det är stilt på tråden här. Det är inte fler som provar ringa. Så jag tänker att hon kan få 500 kronor för den bingon där. Och då tar vi och avslutar femte spel för vi och kör en liten paus för nästa runda.
2: Radio Mittro.
3: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis, og på Svalbard, og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Radio Mittro.
0: Da vi kommet fram til sjette og siste omgang, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Men før den tid så skal vi spille bingo, og første tall ut det 77. 7, 7. Fyrtiotre. Fire, tre. Femtisyv. Fem, syv. Fyrtisyv. Fire, syv. Fyrtito. 4, 2. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 52, 5, 2.

0: Varsågod.
1: Hallå ja, det var bingo på 39.
0: I tre räcker på 39.
1: Ja.
0: Och du har ett bongnummer där.
1: 15426.
0: 15426.
1: Ja.
0: Och det är Osilja kanske.
1: Det är det.
0: Ja, då kan du bara läsa talen inne.
1: 4, 12, 40, 56 och 60. 2, 23, 39, 67 och 77. 15, 27, 41, 50 och 83.
0: Ja, den är helt riktig den. Och det är stille på tråden här, så jag tror du kan få de pengarna. Det är 3000 kronor du har alena där.
1: Tusen tack.
0: Ja då, varsågod.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja då. Ja, som sagt, hos Silja hade det på 39 och det är stilt på tråden. Ja, nej, då tror jag vi kan avsluta det här, och så vill jag bara minna dere om att dere må sende blokken till Radio Midtroms, postbox 2010-9326 Borrefoss, eller ta bild av hele spillsida och første sida och legge som vedlegg i en e-post och fylle inn nødvendig information. Og sende til bingo@bardufoss.no. Da vil jeg bare ønske dere god pinsa videre, og velkommen tilbake på tirsdagen til Radio Bardufoss sin bingo.
2: Radio Mitro.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad gressklipper.
3: Selvtillit, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro sin bingo.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.